ke me ni wea nene whae tumo o kamika pisinga, whakanakona o mai kia ke he mga hapungi pungi nei, whakalafu e uwhio whio te kia koe, ka heke koe alanga ia ni, po ke le te o waene whae whakanakona o kia koe ne ungoro, po ko koe anaka hane fōke naif he Dennis, he mga hatunu nei, kai moha ia, whakaue kua liwa tau ke fleveia kilunga ke neo taongo, ke whae tapu nei, whakaue fōke kua tumo ke whakanakona o mai kia tatu la neo taongo, PMN Niue ke he pauri mga hapungi pungi nei.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Motolu ni kua fravefia motolu to afano ke lata mwe mahine ni ko hako tatolu ke ko kuso po motolu fuki ni kua fravefia motolu to afano ke faita punei fralo fala hea tiki motolu mwe tuku atu e tau mnuina longa ke lata mwe motolu to aho afano mwe fravefia ke longa mwe longa fuki e tau aho mai mua ke fravefia hamutolu atu afano Munuina hamutolu to afano hane ta longo me ki ke tatu ke lata mu hamutolu to fravefia anga ke hamutolu to afano